0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гайден, сонат «Дашнамурі Гамар», Гамар Карасун Йот, Сі Мінор, катарума Джон Маккейба.